onyango erurumo mama nyonako baduno mama da onyango wachilapu teku lipo nukwenye shipna.

jokele lwane tumukato mara Urukinyo urabana yone tumukato mara Urukinyo nyarabano na yone tumukato mara mo Iburonya chukilogoma na yone tumukato mara

0: Chera chako mina dana. Pero mina mamiga tuja wa. Ineno usi wuju suba kodwa ne. Echel gbiki wuju subu kanyagwa ngoma.
1: Yak
0: you
1: my